Yazin di fumi, geza lafta nulitinaini. Anirini fenuipita vanan vuahari manutubu. Nalana vavatvaska futkazu, vunikazu, lukasainuru anasfantian.